0: بہت خوب بہت خوب.
1: اور ایک گیت جڑا ہے میں آپ جی دی نظر کر رہی ہوں وشیش کر کے.
0: تھینک یو جی.
1: جڑا ہوں میں سناؤں لگی ہوں.
0: ہاں جی.

عمر میں وہ جان کو لگاتی نا پریم کا راگ پرانا پرانا پرانا ہے یمنا اگلا دیوانہ ہو رب